Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngap ji itam.

0: tadbir urus TH di Perkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tabi urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
0: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta rial Arab Saudi.
1: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset tracing.
0: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
1: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. orang yang sama. Pengurusi Tabung Haji, pengurusi Putrajaya Perdana. Dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, Tabung Haji rugi 145.3 juta ringgit.
0: Dalam pada itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
1: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tan Sri Yang Petua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan Akta Tabung Haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam Tabung Haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret tu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk Tabung Haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baharu ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat, memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada taufan dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihit uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.
1: Larah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atau pukun telok lebih hak Radio Kayan Miri FM.

Kena na jila jila gua lak na Mikael Milang hati anak hulat nol gua negeri itam pala 32 minit tepuku na ji ngedau. Jadi empan itam pejoh peji alam segmen dah petangan nurepah tebara. Hati ni aku sembasa dahun baketa mi hati Wilson Chen. Kena tini sengedau DJ una kakumannya kalau ngelarah kuman beluar dau ane lasu lelandau danih. Kena tini sukuna manika Wilson alang ukusi gaya judau menetata ngawa makrai ni dan lahu unah kukuman menjih madi. Ok dahin tetelok pejuah pelalo teklenghi nurepah peji alaman segmen dahok petangan nurepah tebarang.

dah kaya dalam nak kajian. Aku yakin dan percaya usaha aku dah tolong pernah nak kajian bi lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena didoh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marunganan yang penting kenunung tak nan tenang dahin entak share bandahan dahin dah belahu mengkawah sang duan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea nan alang mahan lelana. Okay, jadi nunun tu alang tak nan lelana dan memberkati dah hawang lah dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nanti harapanku menitam lim

Okey, dengar launaloh la neman sarikai tino atlet tempatan hati Yong Che Hang alang jadi juara kategori Men's Open alam petading sarikai strongman 2026 alang andhana hak kompleks sukan sarikai tek saya do bulan saya di. Jadi te 20 laung alang tengioh dua kategori ihati Men's Open dan lahu lake bahat lake hida bahat 70 kilogram. Ken hati ni Tino Frederick ajang melawas alang lalu bendua dahi Rodney rampai lahu alang ni melawas alang ala lubun telok alam kategori Men's Open. Behman Ohanan, Muhammad Rezwan, Rosli alang Naiman Kuching alang jadi juara kategori bahat 70 kilogram. Hamzah Sepermijan alang Naiman Sibu alang lalu bendua dahin alang lalu bun telok ihati Frankie Maripa Dingon alang Naiman Julau. Alana pertandingan ni hati Persatuan Sarawak Strong Men dan lahu nyadu paji dahi maisit bahagian sarikai alang andhakna petgudahin program Sarawak Ku Sayang bahagian sarikai. Jadi kan hati ni alam kategori Men's Open tino peserta andha uji ngejeloh disiplin chain York Walk, sled push, duck walk, tire flip dahin car deadlift. Jadi aman kategori hida bahat pitan 10 kilogram melawin chain yok, sled push, duck walk, tire flip dahin Thor Hammer. Okey, nanti dengar launalo ala Neman Sarikai. Dengar alang kedua alang lahu Neman Sarikai tino pasukan Tras Merah alang Neman Kabong alang jadi juara alang petading Majat Talib petgudahin program Sarawak Ku Sayang bahagian Sarikai. Pasukan Triple Hook alang Neman Bintangor alang lalu bendua dahin U25 alang Neman Kabong dahin KG Project alang Neman Bekenu alang lalu buntelo dahin lalu bunpat. Jadi alang petading ani ihati klub Pejat Talek Sarikai dan lahu hanya dipeji dahi maisit bahagian Sarikai. Dahi nak dengar klik alam beloh leneman Kuala Nerus tino Terengganu ngenap ala 60G pingat emas dahin lahu ngenap ala ngavan alam kelompok telok terbaik alam masukan Malaysia Sukma Selangor 2026 alang seng anda hak nate 25 do bulan saya ani. Jadi te tu suatu pitan puluh pitan etrit dahin lahu pegawai alang angio temasya jahangun ani dahin kontijen negerianan ngioh 35 men 37 sukan alang endaha petading. Okey, nanti dengar alenai man Kuala Nerus. Okey, menitamli manana kuri-kuri dengar klia dan kusi menitamli ngejeloh program ngelarah ngeluan dan dahin hapan. Lelahu dengar klia dan hitam kelenghitek jaka alempia ngedawa jima.

Aku DJ Baun, Benci Dahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Papan. Kenanah aje lagu ala kenan Maggie dia sihati madu merah tino lagu negeri itam pula 57 minit pukul naji ngedau. Jadi menitam lim teji info laan sekusi menitam lim menitek joh program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu perlisinan aso alang seng endahak na te 15 ateng 16 dobulan saya duman 2026 hak nam liong senadin mato mempukul na pita naji ma ateng pukul 4 lebih. Jadi men poke apidoh amai inai langanap ageri asok kelola tusuk nyekang prah rabies ani mengkelo hadau kelenginang umun asok lonan mesti hak telok bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anakna. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki kloti dahin alang bayalo men uklo geri asok kelola tusuk nyekang prah rabies ani di we hadang kelulang na lembakan nanti tua jasi tusuk tinesa alam batung dalam dan lahu mengkelo makau asok lo teh pala ngavan habbe dan lahu ate peji dahin asok alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis. Okey nan aji info menitam lim jadi teh 15 dahin 16 12 saya ani mengkelo alang hipun hulung asok empayan geri asok lo la tusuk nyekang perah rebis mengkelo hadau teh geri asok lo teh hak 6 liong senadin matoh mempukum pitan najima tepukum 4 lebih teh 15 dahin 26 do bulan saya duman 2026. Okey kerana aku sengkerita mate kelenghi aji lagu ala kena Roman Juk pengakai bakih tam Roni Anyik Kalang hati aku sengkerita mate kelenghi aji lagu ala kuma Baranah.

Doa ni alam domang puluh pitan, pitan puluh telok, Perbadanan Bekalan Elektrik Sarawak, SESCO, upajadi ji projek Nguyok Karen, Haoya, Sibu, tinok suna 4 km menpasan Sibu. Alam pejadi projek anan, ihatih timbalan Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek Nguyok Karen alang belegah 20.5 juta ligit anan dihati Haji Hadui Tengayat Pelitah Negeri alang sang pelayang ubung asas men kuna bangu alang teha hawang pasen. Dr. Wong Soon Kai Kuma dah berkuasa nginang projek hidroelektrik Murum alang belegah 2.6 bilion ligit dihati jimat menu projek hidroelektrik Bakun alang belegah plusaya bilion ligit. Pihak Kuma, projek hidroelektrik Murum dan Mauk Nguyok Karen Mendalai Sarawak, Sabah dahin Brunei, dan lahu nusi tua nusi tusah metuk kabel dasar laut Tepala Semenanjung Malaysia, tino anan ihatih komponen alang pakai belajak kahum, awi projek hidroelektrik Bakun. Ialah hubara Pelitah Negeri Pelemana seng sedia tehang dua projek anan jadang jaga kebajikan rakyat huina miat Nguyok Karen jadang sukung hadungan maju alam negeri dahin rakyat dan murib denak.

saya Pesuk Muni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si Guru Mina, Luhung Ding. Akui lah wah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah Alang Pek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah Alang Oh An Sigu kelok Oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat Tek masalah kelok, pehubung hadahin Sigu kelok. Tengayat pehubung dengan Sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah abah ni lahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak, Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tembau, anan tua dahuk, sayu kelok.

Okey, ulang kurik mana ada aku sembara marung long doa ni dalam sejarah. Tidak jik tu kalang jadi tu gu puluh ji da bulan saya duman puluh pitan puluh pat. Ni hati jik long alang marung ordinan kereta api men Borneo Utara. Dan ni hati puluh ji da bulan saya alam duman puluh pitan puluh pat ordinan kereta api men Borneo Utara u an nyelong. Ani tujuannya ordinan ani anna jadi ji perlembagaan dahin kaedah nunuk tuk ngatun hadui kereta api alang te hak Borneo Utara. Ordinan ani marung lan te aturan alang perlu an ngio dahin lahu tanggungjawab daha alang nyadui kereta api Borneo Utara. Dalam tengayat daha patmai lan hadui ngatun dahin lahu manau hadui-hadui marung kereta api Borneo Utara tegu bulan 6 duman puluh pitan 36 Gubernur Borneo Utara kuat kuasa aturan marung kuasa-kuasa ngatun hadui peringkat alang pahbau hak jabatan kereta api. Nyoh aturan alang teh hak jabatan kereta api ini an bagi man kuri-kuri jabatan. Ihati jabatan pengurusan, jabatan kejuruteraan, jabatan lokomotif dahin gerabak jabatan trafik, jabatan akaun dahin jabatan store. Sejarah dah na alan kereta api hak Borneo Utara matoh tegu William Cowie. Iha pelamana ja na Trans Borneo Line. Ihati men teluk Brunei tepala sendakan. No ani anano teguh duman puluh saya pitan puluh enam dahin teguh hadui-hadui na alan kereta api ini ana matoh men teluk Brunei dahin tengayat-tengayat mano hadui na alan kereta api ini hak Borneo Utara beh men hati matang nanti masoh pasoh dah alang tek tugung nanti. Dahin lahu ngaban pasoh bahan-bahan mentah norepa wite dah langna ditubuhkan nunan ngaban ha pasoh barang-barang dah hati men ngaban alang su man pasen tepala pasen ngio kepentingan pihak dah alang penjajah jakanan. Okey nunan ji long alang jadi ta alam daleh ta Malaysia hati ji long alang jadi tegu duman puluh pitan puluh pat puluji da bulan saya duman puluh pitan puluh pat ya nun long doni dalam sejarah jima pihak-pihak tam peji ngejeloh segmen doni dalam sejarah. Yati alang an pamau pukun telok 45 minit ngejeloh segmen PDK peji dahin keluar. Okay, tak leading Facebook telah tini harin telah Miguel Magjo habara selvi men tapis oil field hak Kuala Terengganu di Jelivan lah sudah ini kena tinan ya ngelupak ok banget lebih ni tagak lah halam kurik dah ini sayu nyadui DJ kena ok boleh sayu nyadui lah manika Miguel Mike John kenapa menharin telok payak ding lah ya bara lae lantak na telah sudah dah ni kurina boleh sayu tak lam hadui lang angklok na telah ho lasu tengi pas tepak di amke teduh ya kurih ngunduh halam jik dah pan nusi tenun jakak dah lah suruh ni perlu lan telok panggam batung telok sukun tangan masuk barang telah masuk daun telok ti jasi apaan suku pak outdoor nui nak dah anak-anak telok lahu dah mumah-mumah ti nyuhu nak dah teduh ti tuhai ya. Ya, nuna ni tanpa cita dalam long dan dalam sejarah telok kelenghi jilagu alang kenaan kau ni layun dah men oh nin arke itam ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak dah lehtam ngejelos suara pemimpin.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar.
2: Aduh, sakitnya.
3: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
4: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
5: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Tengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Okey, mau saya lebih jangan laan metam lim kerana ini pukul 40 minit lebih tam pejah peji etak alamak dengan lebih alang anusu nukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah liman, saya lebih menitam lim, ane lim dengah. Projek nama baik hungi limbang, hak limbang, uk lim, hadwi, nana. Ngia dengan hak Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, projek kanan matuh men bulan ji, atang bulan lima, duman aneh dek. Dahin halum nak projek kanan ngesukup balai hadui ngemaju baik hunge limbang. Mukeh men hadui lawat baik hunge projek kanan lim dan ngesedia. Awan alang selamat dahin sayu men kelunan bangu alang ikam ngelarah dahin nak keliah daha. Dahin tak nak hadai alang anasedia anan dan ngemihat nguak hadui sosial kelunan bangu, ekonomi, dahin hadui iwe alang tak hak pasar limbang. Tak lama jidengah alang ana JKR Sarawak atol mariang ruak bara projek kanan name Kompleks Immigration Custom Quarantine dahin Keselamatan ICQS terbeduk hasrian hari te bulan tusu ane de. Projek kanan ania au tak lama bulan G duman 2020 pitan. Tehang batang hadri dahak neme opis dahin dewana alang te anna dahak neme lim hiana uma pasukan gerakan awam dahin kantin. Projek kanan dang mihat nguak hadri puboh keselamatan jahi pun awan nyadui alang sayu ha ICQS. Dahin puboh anu kelunan mutam dahin musang mentanah hang daleh dahin jatame hadri sayu ngeruaan na. Projek na alan ulu tubai mentawai alang petok kawasan awan pewe tehak gunung Buddha hak limbang seng en na tak alam rancangan Malaysia ke Pulutelok. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato Aidil Lariwo Bara projek kanan hajak pejoh adna sumak 2 bulan awan matoh nyadui tua alang an ude jaki. Jadang mai awang, awan na alan Sarawak Sabah Link Road SS LR Fasa 2. Ampayan anideh tugu mutam kesut hadui na projek kanan lim kah patrunga kurikurin antuk alang maman hadui an na. Masuk na melapin kuasan Taman Negara Gunung Buddha, dahin tuan long awan melongata maang, dahin tokanan tekap an hinang hali, dahin na hadui pilu tejoh na an na. Dato Aidil Duanunan, tugu hati hinang hadui dah na projek jematan kedua hunge limbang ha limbang. Mina panutih Dato Aidil Bara projek jematan kedua hunge limbang hiena tehang kuri-kuri projek jematan ha Sarawak an yu hadui na na du mana ne. Teme hadui na projek anan watang pitan 10% hadui na na. Projek melegah jatuh sayak puluh sayak juta ringgit anan jantua dang petuk limbang dahin Brunei bidang ngemaju awan alang teh hak dipah hungena. Telok jematan ja alang anggia udu mana ni yakna jematan sejingkat hak kucing, jematan batang lupar dua hak Sri Aman, dahin jematan batang Sri Bas dua hak Pusat. Dengah ni anak pemo man Radio Kayan Miri FM. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Naupeng malam deh te jamat peji dehin peng Menteri Ayak Perak Datuk Sri Sarani Muhammad peji kuman malam hak Komplek Satria Pertiwi Kuching. Datuk Sri Sarani peji dehin delegasi nak ne na iwe hadui perita hak Sarawak. Tino hadui nama to hak miri men domegu deh. Ngih dengar hak Facebook Sarawakku Datuk Sri Sarani empayananan hawah ti pejam Datuk Petinggi Abang Johari. Tuguana na dua long pemimpin, petuat petuyu pelamana ti joh tengayat, mihat nguak hadi peji ti hang Perak dahin Sarawak, wina ti joh pembangunan, keselamatan, dahin teme hadi puboh tanah hang dale. Ani dengah ti joh keok layando talam medaleh melawin ab kenalisun talam medaleh Sarawak. Dengah pukul telok lewi ani deh, tak jauh tusah dom up kenan lisun hak Sarawak. Atang pukul lajih mani dia tak perlu ji awan hak Sarawak hipun IPU asap talam di alang jan sayu man age. Hanya ngayon kalong alang kenaan sistem pengurusan indeks pencemaran udara pangalang puboh to kanan APMIS station alang lawat di Joh Layando alang te IPD Serian hipun IPU jatu saya pulupitan. Semarahan jatu 70, Kuching jatu 65, Bintulu jatu 50 pitan, Dahin Semelaju jatu 55. Dalam notis Sri Aman, Sri K. Sibu Dahin Muka, Hianahi pun IPU jatu 53, Miri jatu 50G, Dahin ILP Miri jatu 10 pitan. Dua ngua awan alang hipun IPU alang pasak kapit tusu puluh tusu dahin limbang tusu puluh pad. Kelunan bangu an peto kalah dahap an ngio aturan tegu metok belira jalur gemilang. Lahu jadah dang puboh kedaulatan tada ayak dalehane. Timbalan pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan, Azwarni Herni Cinoh Bara Alan Alang Marong Metok Belira Anan dan anapi hak platform e-book Japan. Jalan Alang Guna Jalan Masyarakat Janas Lemak Alang Deng Puhurak Din Dahin Adat Metok Belira Daleh Alang Lan. Rakyat Malaysia Lim Manake Ja Peluong Kalangat Ji Uma Ji Belira Jalur Gemilang Antuk Hak Uma Dahak. Nunanah tampeji tak lama mendengar lebih alang an Rosita Ampung Usang menamin dengan RTM Kuching saya lebih din salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Payang beta o, ku payang beholai, gak hurut halong, ku pasti haunan, hinaulan, pak FM, pergi tenggelok.
2: Okey, Man Adi tamu peji tak lama program dengan lebih dan dengan lebih dengan tam kelang hit jaka lang pialan lebih cima ngejelo segmen PDK peji dan kelok hari dia kayan Miri FM 40 telah minit lalu pukul 4 lebih saya lebih sang larah mengkelok alang amaring peji dan radio kayan dan apa lah mengkelok alang te ujung alan alun jaka ni kaum kelita ujung alan alun jaka ni ya boleh hai tua aru kenap ngejelo alan alang penuh tua kenan kelita abin akrai ni dah halang uli pukul 4 jam nang dia musang dia benda dah matoh lah pukul 5 nak musang dia benda dah oh, bi alam hanu tike nginah mentelok alang melenyu kudau awi aku melayan kunyu kudau awi lun kahum kelita anu tike melenyu kudau awi nak lahu jaga lasu lasu dau hanan nah hate jadi tu nan belam hanu tike micro sleep panan alang perlu antelok nyekang ya teloknya kudau ti ju kap ke jaki nah halirin alan norepa awi hate stesen nyake tekap ha stesen nyak ti jaki mayonang telok norepa meh nyu kudau sekudau telok ti ya si telok dang geri kelita telok dan sayu men oh hati lan. Ya, te leading Facebook telo, te dalam bakeh ta malang utek nei peji dah henta ma alavi ani. Mau saya lebih man polus jo ke habara saya lebih man DJ dahin lim alang tek kelangi radio kayan Miri FM kena ya. Ya man saya lebih lahu menika polus jo no na pa lahu manji harin telo ayah te ngetak pa Facebook are. Mau saya lebih lahu man kalau alang tek nen like alang ubara dengah no na pa lahu alang u nai komen tek leading Facebook. Oh apang Michael ya habara saya lebih DJ kena lahu tini ya. Dan kerai ni ke aku sengak pejoh geri tam peji tak dalam program tam lebih ni ihati program dengah menhawang daleh nerepah dengah usun tanah. Nak loh hati ji dengah halang Neiman London tinok dadah kokain alang belegah ji point ji bilion ligit ta Malaysia awi tak dalam Amerika dolar ke ihati 270 juta ligit an pesuk anda hak hok tak alam kotak putih hati haji pelabuhan Britain. Dunan kurin dah alang ala dengah barat jauh tukani agensi jenayah kebangsaan NCA bara dah pegawai pasukan sempadan nyorepa tanah hang ute nyile nguyok dadah halang bahat nak 2.7 tan nanan yati ha pelabuhan London Gateway.

ha eksek dau pat de dau pat mi goreh de hadu nyile ani ana dehen anyo hipun lim barang ati 2.2 saya bilion ligit an pesuk an huk te alam kutak putek ha Amerika Selatan putek alang nai man Amerika Selatan den te pitan lake lahu an tahan ampayan dalo an koh kena tek nak jaminan deha pegawai penyiasat kanan NCA Hati Dev Philip. Ya bara tino hadu nyile ani hati ji alang ada kaya lan dahin una ji kumpulan hadu ji ak alang anda ha o anda ha tun tenang ne pa. Te lugi aya kenan to kane ya. Dahin sin ani ke nu si ha an pakai. Nasi dang laan an pakai ngaban dalo kira ala utung te alam hadui ji akalang an dalo nati hak da kuma hak ji kira ji hadui alang ji lugi alang de kaya mandaha sindiket norepa kumpulan hadui ji akan ni dia bin kau maya ni pa ji 2.2 saya bilion ligit ya dadah alang an hile anan ya telo te pala dengan halang kedua

Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan pengstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solden serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan pelan pemulihan serta reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dibantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung Haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seterusnya, masih tentang isu tabung haji, rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Major Besar Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah, yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Yang baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai, terutama sekali pendeposit-pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Mesej Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: 5 lebih dan peja-peji tak alam dengar sukan. Dengar sukan ala guna ala mensarikai hati pasukan Tras Merah menkabong ala Lubunji norepa juara bertahan. Tak alam petading mejat tale petgu program Sarawakku Sayang bahagian Serikai alang anak baru-baru anih di. Pasukan Triple Hook menbintangor tengah van alang kedua dahin U25 menkabong dahin KPJ Project men berkenu U25 menkabong ala Lubun Telok dahin KJ Project men berkenu ala Lubun Pat. Okey, petading ini ano kenan kelab tarik tali Serikai nyadi peji dahin mindset bahagian Serikai. Okey, nanji dengah sukan alang unak lo pala dengah sukan alang kedua menmiri JCI Riam sang manau kejohanan pickleball JCI Riam tegu 20 pitan atang 30 da bulan saya 2026 ni ha Paragon Pickleball Center ha miri ya kejohanan ni anyo sang mepeng kio-kio 200 peserta man kehomnaan pasal dalam teh Sarawak alang laho miri sibu bintulu dahin kucing dahin anih laho sangna ji platform norepa lasan mendahap peminat sukan pickleball jadang ngepji ke sayutna dahin laho jadang petula gaya urip alang magat man kelunan bangu tino kejuaraan norep kejohanan pickleball ni an sokong kena kehomnaan pihak di tino kejohanan ani lahu sang ala marung acara berpasukan dahin individu alang lahu bergu lake bergu doh dahin bergu campuran repa peklet lake dahin doh. Okey, Lubun tino lim hadiah halang anda hapang norepa langsang anda haok jaka ni hati pitan libu ligit mendaha alang menang te alam kategori te alam kategori dahil laho te alam pasukan alang te ngio sukan pickleball alang sang anda ha miri ni hati 20 pitan dahin 30 da bulan saya. Ya dengar halang ketelok ke men kucing tino teka home 24 pasukan mentutam dari Sarawak seng nyile aran juara Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26 alang anyo anak dahin penuh semangat kesukanan dahin lahu pelawan alang an kumak pelawan alang atak tualan te alam musim mani. Kurin Persatuan Bun Sipak Sarawak FAS tino penganjuran SPL 26 anginah dan pejoh mihat hubungan dahin lahu hadui peji tehang FAS Persatuan-Persatuan Bun Sipak Bahagian pasukan gabungan dahin lahu lim pihak alang tawin te alam pembangunan sukan Bun Sipak ha negeri Sarawak ni. Ya, mitam lim nyonani tam peji te alam dengar sukan tino dengar sukan dan antam kelenghi te jaka lang pialaan lebih jima ha Radio Kayan Miri FM. Sekena mitam lim awin pilih Radio Kayan jadi jibake dahin ji ubuk ngaban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw.
1: Radio Kayan Miri FM.

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: tiada sebarang aset milik lembaga tabung haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan pelan persetujuan semula institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Tun Razak Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita itu, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabir urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabi urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabi urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks. Dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahka meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke pengarah pendakwaan negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteor France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi jawatankuasa prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, cadangan itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Panuting Aswas mempunyai 27 persidangan durbar dok ngatur di Astana Negara Kuala Kangsar, Perak. Durbar karyati teban semengenaan pengarut dan ina duli yang maha mulia Sultan Iskandar Shah Paduka Seri Sultan Perak, duli yang maha mulia Sultan Alaidin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa Sultan Selangor, duli yang maha mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Antah yang dituan besar Negeri Sembilan, ke bawah duli yang maha mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford Putrajaya Tinggi di Negeri-Negeri Melayu, W. Peel Pengubah Setiausaha Perintah, H. W. Thompson Resident British di Perak, J. Lorney Resident British di Selangor, B.W. Ellis, pemangku resident British di Negeri Sembilan, K.A.F. Worthington, resident British di Pahang. Kedap pikara adi Dok Juri Ina bipaut ngah pendidikan. Duli yang maha mulia Sultan Alaidin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa Sultan Selangor Mite Isa Skura Dok Pijog di tiap reis jadi rakah bipaya akses ke pendidikan sama nyikembak masyarakat. So, pinjubuan ngah pimandai. Anu tidak secara harus unsur seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Golongan belia Sarawak peluminan peluang pendidikan, latihan dengan teknologi tiap guna tinan kadeh kemahiran dan relevan dengan keperlu dunia kerja serta pemancang ekonomi semasa. Gabit Menteri Belia Sukan dengan pemancang usahawan Datuk Jared Rentap Jabu menang, kemaju teknologi digital dengan infrastruktur telekomunikasi dan makin bahas, muka lebih ahli peluang nak belia tinan megau ilmu, kemahiran dengan megau peluang bau. Menganipun menang, belia perlu minan teknologi, mengkecerdasan buatan secara beradat, nak pidak anti wangi rasmi program Youth Expo de Dewan Suara Kota Semarahan. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan asal Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dok jemput nyulawat nek Taman Negara Mulu wang sememahi Tok Dupuru Anuburan Priiti. Surat jemputan dok jugon bedak Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala dua kunjungan hormat de Astana Negeri Sarawak. Ngilawati tina nyugon peluang dek TYT dengan asau ntebek pimancang si masa Taman Negara Mulu dedok itiraf jaji tapak warisan dunia UNESCO. TYT dengan asau jangka ntebek langkah nyaga khazanah alam semula jadi, pimancang pinami serta projek pimancang dengan ban pinguntung dek inyaratu setempat. Melawati penjaji platform tinan bisindek dengan IRATU serta bidaput dengan agensi perintah dengan pihak berkepentingan dua pimancang dengan langkah nyaga Taman Negara Mulu. Kudung Antarabangsa Novel Melayu Sibungas Dok Puan de Dunia, Hikayat Panglima Nikosa, Irak Tundah Wang 25 dengan 26 Anugerah Semengnik, de Wisma Melayu Sarawak Jalan Bako Kuching. Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak, Datu Dr. Sanip Said menang, kudung ti tundah berandu dengan ulang tahun ke 150 penerbitan karya ti. Karya ditulis beda Ahmad Syawal Abdul Hamid ti, do itiraf jaji ancah karya de paling jaga kesusastraan Melayu dengan jah ciri novel moden. Penganjuran Bisamah Kerusi Nusantara University Malaysia Sarawak, UNIMAS dengan Pustaka Negeri Sarawak dinyasa kira-kira 100 peserta masuk abih dengan sepak negara. Kudung ti ira dok rasmi beda Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Liga Main Bol Lundu ira tiguru wang anu nemti 27. Anu nemti tok 27 anu berang priiti de kompleks sukan daerah Lundu dengan padang bol Sibert Kampung Sebat. Kahis mengenam pasukan masuk daerah Lundu, daerah kecil Sematan serta kawasan darungan Dun Opar irak bitanding da Liga Ti. Ngajar da kuan opis daerah Lundu, Liga Ti beken semina medak gaya pimudip sehat pak jaji platform megau dengan kader bakat bau dua sukan main bol. Hadiah batu duit bikahi RM1,700 ngempan para pemenang. Adun Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan jangka ngirasmi Liga Ti. Dengan Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg jangka ngirasmi Majlis Pinutup. Keti Agah YFM, Bidaya susun beda Monica Gary dengan Sinalin Minan Sendak Bidaya beda Mike Hansen. Masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.